小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。

0: 日本歌叫做《キニコのタンゴ》，不是《キルホタンゴ》，听好啊，《キニコのタンゴ》。好きだから、とてもとてもとても好きだから。渡れてきたんだよ。来，再来给唱一条歌嘞。
1: 来哦，我今嘛吼要来安排这首吼，五点六点的黄昏桥呢。
0: 黄昏桥。